0: Talas kulture.
1: U emisiji Talas kulture nastavljamo priču o crnogorskim slikarima. Jedan od najznačajnijih slikara koji su uticali na razvoj crnogorskog slikarstva je i Milo Milunović. Rođen je na Cetinju 18. avgusta 1897. Preminuo je 11. februara 1967. godine u Beogradu. Što se tiče početaka likovnih studija Mila Milunovića, bili su baš na Cetinju i u Skadru. Potom ih nastavlja u Firenci, Parizu i Zagrebu. Postao je redovan član Srpske akademije nauka i umetnosti 1958. Potom 1966. godine postaje dopisni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Prva samostalna izložba Mila Milunovića je bila na Cetinju i u Osijeku. Ovaj slikar dobitnik je mnogobrojnih nagrada. 1939. Orden Legije časti Pariz. 1961. Sedmojlska nagrada za životno delo Beograd. 1948. Nagrada vlade Crne Gore Titograd. 1937. Grand Prix za mozaike i slikarstvo na međunarodnoj izložbi u Parizu. 1964. Prva nagrada na plavom salonu u Zadru. Milo Milunović je bio jedan od rijetkih umjetnika, slikara pronalazača, prolazivši i učeći kroz razne faze, izlagavši svoje djela širom svijeta, pokušao je svojim radom da da odgovor na egzistencijalna pitanja, zato se na kraju je opredijelio za egzistencijalnu umjetnost, odnosno apstraktni ekspresionizam.
2: Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría.
3: Teke, teke, teke.
4: Ni un amigo nuevo, ni una haría.
3: Teke.
2: Ni un amigo nuevo, ni una haría.

0: slušate sportski program.
1: Novi dan, novi potpis. Košarkaški klub Budućnost Volio objavio je da je i Aksel Butej stavio paraf na produžetak saradnje nakon sunarodnika Džerija Bucijela, Flečera Megija i trenera Andreja Žakelja. Na vernost crnogorskom klubu obavezao se i iskusni francuski krilni igrač. Butej je prošlog leta stigao u Podgoricu, a tokom sezone pokazao je kvalitet, iskustvo i profesionalizam koji su ga učinili važnim delom našeg tima. Svojom svestranošću donosio je ekipi doprinos u različitim segmentima igre, pouzdan šut sa distance, dobra rešenja u napadu i odgovorna igra, krasili su ga tokom cele sezone. Iskusni francuski košarkaši u narednom periodu bit će deo plavo-bele porodice, a raduje nas to što ćemo nastaviti put koji smo započeli prošlog leta, saopštio je polufinalista ABA lige. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: slušate sportski program. Celtic je i zvanično potvrdio da će Martin O'Neill ostati na poziciji glavnog trenera kluba nakon što je uspešan privremeni mandat prerastao u stalni angažman. Iskusni 74-godišnji stručnjak potpisao je ugovor na jednu sezonu uz opciju produžetka na još 12 meseci nakon što je impresionirao rukovodstvo kluba rezultatima od dolaska na klupu. O'Neill je u januaru preuzeo tim u ulozi privremenog rešenja u trenutku kada je klub bio u tranziciji i tražio stabilnost. U kratkom periodu uspeo je da konsoliduje ekipu i vrati kontinuitet u igri, što je rezultiralo osvajanjem škotske premijer lige i kupa, čime je Celtic stigao do duple krune. Uprava kluba bila je zadovoljna ne samo rezultatima, već i načinom na koji je ekipa izgledala pod njegovim vođstvom, pa je odluka o nastavku saradnje došla kao logičan epilog uspešnog perioda. Na taj način O'Neill će i u narednoj sezoni voditi Celtic sa jasnim ciljem da nastavi dominaciju u domaćim takmičenjima i napravi iskorak u Evropi.
1: Sportski program.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Crna Gora ostvarila je značajan napredak na evropskom putu i ostaje predvodnik među državama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji, poručili su u intervju za radioteleviziju Crne Gore premijeri Nizozemske, Irske, Albanije i Estonije, ocenjujući da je zatvaranje preostalih pregovaračkih poglavlja do kraja godine ostvariv cilj.
2: Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu prihvatio je predloge da se pokrenu parlamentarne istrage o slučajevima železničke nesreće na Bioču i policijskoj akciji Orlov let. Navedeno je da se moraju ispitati svi sistemski propusti koji su pratili veliku železničku nesreću na Bioču januara 2006. godine, kada je poginulo 47 osoba, više od 200 povređeno. Tragedija se dogodila kada je lokalni elektromotorni voz koji je saobraćao od Bijelog polja do Podgorice i Bara u blizini mesta Bioče na izlasku iz tunela iskliznuo iz šina. Sva četiri vagona su se survala u provaliju. Anketni odbor bi prema predlogu trebalo da prikupi informacije i činjenice o postupanju državnih organa i drugih subjekata tokom policijske akcije Orlov let sprovedene 9. septembra 2006. godine. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je vratio parlamentu na ponovno odlučivanje zakon o izmenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, koji je usvojen 1. juna ove godine. Crnogorski biznismen Vladimir Vanja Popović ponovio u parlamentu tvrdnje da je projekat vetroelektrane Možura praćen koruptivnim isplatama, navodeći da je špansku kompaniju Fersu prijavio zbog prevare, te da je tužilaštvu dostavio dokumentaciju koja, kako tvrdi, može rasvetliti jednu od najvećih međunarodnih afera povezanih sa Crnogorom, prenosi RTCG. A sin ubijene malteške novinarke Dafne Caruana Galicije, Matthew, prihvatio je poziv anketnog odbora Skupštine Crne Gore koji istražuje aferu Možora, saopšteno je na sednici anketnog odbora u parlamentu. Dafne Caruana Galicije ubijena 2017. godine na Malti u napadu bombom, istraživala između ostalog upravo aferu Možora.
1: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da je uprava policije povredila prava jednog policijskog službenika na pravnu sigurnost, delotvoran pravni lek i načelo dobre uprave, nakon što je mesecima bio faktički angažovan u drugoj organizacionoj jedinici bez odgovarajućeg pisanog akta. U preporuci dostavljenoj upravi policije naloženo je da u buduće svaka promena radno-pravnog statusa policijskih službenika bude formalizovana kroz zakonom propisane odluke. Lazar Šćepanović, direktor uprave policije, kazao je da je uprava policije od kolega iz Srbije zatražila informacije u vezi sa Radojem Zvicerom, ali da odgovor nadležnih organa do danas nije stigao. Na konferenciji čelnika bezbednostnog sektora saopšteno je da je samit Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu protekao bez incidenata uz visok nivo organizacije i bezbednostne zaštite. Poručeno je da je Crna Gora pokazala visoke kapacitete za organizaciju i bezbednost međunarodnih događaja, te da je naša država uspela da na dostojanstven i reprezentativan način organizuje najveći događaj u savremenoj Crnoj Gori. Premijer Milojko Spajić saopštio je da je potpisan ugovor za izgradnju novog univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici, projekta čija je vrednost veća od 300 miliona evra. Spajić je na platformi X naveo da Crna Gora više od pola veka nakon izgradnje postojećeg kliničkog centra započinje realizaciju jednog od najvećih zdravstvenih projekata u svojoj istoriji.
2: Lokalna samouprava analizira stanje na terenu u cilju pripreme programa dodela opštinskog zemljišta mladim bračnim parovima za izgradnju stambenih objekata po povoljnim uslovima, najavio je gostujući u jutarnjem programu TVNK predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević.
1: Ukupan priliv stranih direktnih investicija u prva dva meseca ove godine iznosio je 131,98 miliona eura, dok se istovremeno iz zemlje odlilo 77,76 miliona eura, pokazuju preliminarni podaci Centralne banke. Neto priliv stranih direktnih investicija u prva dva meseca iznosio je 54,22 miliona eura, što je 30,34% manje u odnosu na isti prošlogodišnji period.
2: Cene benzina od 9. juna će biti niže za cent, dok će eurodizel biti skuplje 4 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litra Eurosupera 95 i 98 će u narednih 7 dana koštati 1,64 evra, odnosno 1,68. Eurodizel će se prodavati po ceni od 1,7 evra. Lož ulje poskupljuje 3 centa na 1,63. Naredni obračun će se obaviti 15. juna, a eventualno izmenjene cene naftnih derivata važiće od 16. juna. U duhu ovogodišnjeg obeležavanja 3,5 decenije od usvajanja deklaracije o ekološkoj državi, proglašenje sliva Skadarskog jezera jednim od 14 novih UNESCO rezervata biosfere u 14 zemalja predstavlja potvrdu da smo na dobrom putu i da su politike koje sprovodimo prepoznate i na međunarodnom nivou, saopštio ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić.
1: Crna Gora je ostvarila izuzetan uspeh na evropskoj turističkoj mapi, zauzevši prvo mesto među evropskim destinacijama po reputaciji i zadovoljstvu posetilaca, prema podacima Evropske turističke komisije za april ove godine. Sa ocenom 9,22 od mogućih 10, naša država po prvi put se našla na samom vrhu liste, ispred brojnih tradicionalnih turističkih sila Evrope, prenosi Pobjeda. Sezona u Crnoj Gori počela je bolje nego prošle godine, kaže Žarko Radulović iz Crnogorskog turističkog udruženja, i nada se da će takva biti i u nastavku. Kada je sezonska radna snaga u pitanju, tu je, kaže, sve manje problema, ali žali što mogućnost da rade sezonski više ne koriste nezaposleni iz Crne Gore, jer uslove rada, ali i zarada, smatra stimulativnim, pa im zato, kaže, stranci rado dolaze.
2: Na zahtev američkog predsjednika Donalda Trumpa obustavljaju se izraelski napadi na Iran, javila izraelska televizija Kanal 12. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu naredio vojsci da zaustavi pripreme za novi napad na Iran, potvrdila su za New York Times dva izraelska vojna zvaničnika. Prema njihovim navodima, takva odluka sugeriše da Netanjahu barem za sada nastoji smanjiti intenzitet sukoba nakon pritiska SAD, najvećeg izraelskog saveznika i dobavljača oružja.
1: U Londonu je održan vanredan sastanak lidera Britanije, Francuske i Nemačke sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Evropska liderska trojka izdala je i zajedničko saopštenje sa predsjednikom Zelenskim, u kojem se ponavlja stav da nepokolebljivo stoje uz Ukrajinu. Četvorica lidera izložila su i 5 uslova za mirovne pregovore sa Rusijom. Među njima su obustava neprijateljstava, početak pregovora sa trenutnih položaja na ratištu, kao i robusne bezbednosne garancije za Ukrajinu.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe branilaca optuženih i specijalnog državnog tužilaštva i potvrdio presudu specijalnog odeljenja Višeg suda u Podgorici, kojem su optuženi Radoje Zvicer, Milan Vujotić, Dragan Knežević, Slobodan Kašćelan i Igor Božović, oglašeni krivim da su izvršili krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. To je zvanično saopšteno iz apelacionog suda. Osuđeni su, kako se navodi u saopštenju, zatvorske kazne, i to optuženi Zvicer kao organizator kriminalne grupe na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 16 godina, a pripadnici organizovane kriminalne grupe optuženi Vujetić i Knežević na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 11 godina, dok su optuženi Kašćelan i Božović osuđeni na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 13 godina. Uprava policije saopštila da je u Tivtu uhapšen Miloš Mijanović, star 35 godina, sa Cetinja. Pojašnjavaju da se radi o međunarodno traženoj osobi za kojim je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu poternicu shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, a radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred ovim sudom zbog sumnje da je izvršio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije zajedno sa još 4 osobe.
2: Sledeće sedmice, 15. juna, na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu očekujemo privremeno zatvaranje još dva pregovaračka poglavlja, dva sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Dinamika zatvaranja pregovaračkih poglavlja teče prema planu. Sve reformske aktivnosti se privode kraju i sigurna sam da do kraja godine možemo zatvoriti preostalih 19 pregovaračkih poglavlja. Ohrabruje i činjenica da ovo neće biti poslednja zatvorena poglavlja pre letnje pauze, naglasila je Gorčević.
1: Najave o zatvaranju dva pregovaračka poglavlja 15. juna na međuvladinoj konferenciji u Briselu su dobra vest, naročito nakon uspešno završenog samita Evropska unija Zapadni Balkan prošle nedelje u Tivtu, poručio je izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec. Kazao je da ne bi prejudicirao sa prognozama da li će poglavlja 2 i 28, sloboda kretanja radnika i zaštita potrošača i zdravlja, biti sa sigurnošću zatvorena kako je najavljeno iz resornog ministarstva. Potpredsednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica poručio je da građani, umesto manipulacija, treba da znaju činjenice o projektu Možura, navodeći da su kroz poreske obaveze i transakcije u vezi sa tim projektom državi nanete više milijunske štete. On je kazao da je jedna kompanija izbjegla plaćanje više od 7 miliona evra PDV-a, dok je za Možura Wind Park naveo da je pokušala da izbjegne plaćanje gotovo 7 miliona evra poreskih obaveza, ističući da se mora utvrditi odgovornost svih učesnika u poslovima vezanim za ovaj projekat.
2: Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić pozvao je se poslaničke klubove u Skupštini Crne Gore da podrže formiranje anketnog odbora za Sveti Stefan i Miločar, kako bi se pred očima javnosti utvrdile sve relevantne činjenice u vezi sa odlukama, ugovorima, poravnanjima i postupanjem državnih organa u ovom slučaju. Planinarski masiv Prokletija zahteva mnogo veću pažnju od strane Planinarskog saveza Crne Gore i javnog preduzeća Nacionalni parkovi, kako bi se planinarske staze na ovoj verovatno najatraktivnijoj alpinističkoj planini u Crnoj Gori bolje označile i markirale i time učinile bezbednijim. To je za Radio Televiziju Crne Gore kazao poznati hotelijer i doskorašnji direktor turističke organizacije u Gusinju, Gani Rosiđom Balaj, koji je izrazio duboko žaljenje zbog stradanja mlade planinarke iz Srbije.
1: Postojeće zakonsko rješenje o slobodnim zonama verovatno nije dugoročno, izjavio je potpredsednik vlade Nik Đeljošaj u Skupštini, ali je naglasio da je njime zabranjen bilo kakav pretovar cigareta, što je, kako kaže, bio cilj vlade nakon svega što se dešavalo u prethodne tri decenije. Delegacija Suda Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde BiH boravila u radnoj poseti Vrhovnom sudu Crne Gore u okviru aktivnosti usmerenih na jačanje regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina i unapređenje zaštite i podrške svedocima i žrtvama u ovim postupcima. Organizovana migracija birača, odnosno koordinirano prijavljivanje prebivališta ili mobilizacija birača izvan mesta stvarnog boravka radi nedozvoljenog uticaja na izborne rezultate, sve češće postaje faktor političkih kriza, sporova između država i narušavanja poverenja u izborni proces, saopštili su iz Centra za demokratsku tranziciju. Nevladino udruženje, Udruženje radnika Vektra Boka AD Herceg Novi, organizovalo je protestno okupljanje ispred kancelarije javne izvršiteljke Jasminke Bajović na Toploj, kako bi ukazali na nepravilnosti prilikom prodaje hotela Igalo i iskazali protivljenje uvođenju stečaja, prenosi RTCG. Kako je poručeno, krajem meseca biće održana sednica anketnog odbora Skupštine Crne Gore posvećena isključivo problemima bivših radnika Vektra Boke.
2: Aerodromi Crne Gore povredili su pravo na obrazloženu odluku i pravo na pravni lek jednom bivšem zaposlenom koji je godinama ukazivao na nepravilnosti prilikom izbora kandidata za stručne obuke i zapošljavanje. Mišljenje je zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Iako diskriminacija po osnovu starosti, političkog uverenja ili profesionalnog statusa nije dokazana, ombudsman je ocenio da je kompanija donosila odluke bez dovoljno jasnih i konkretnih obrazloženja, čime je kandidatu onemogućeno da efikasno zaštiti svoje prava.
1: Evropski sud za ljudska prava odbio je zahtev da odredi privremenu meru kojom bi do donošenja konačne odluke suspendovao izručenje državljanina Sjedinjenih Američkih Država Richarda Harija Vola iz Crne Gore nakon što je prethodno Ustavni sud odbio njegovu ustavnu žalbu kao neosnovanu. Iz Ustavnog suda podsjećaju da su 22. aprila u predmetu izručenja Vola Sjedinjenim Američkim Državama odredili i privremenu meru kojom je obustavljeno izvršenje odluke o izručenju do okončanja ustavno-sudskog postupka i ocene navoda da iz ustavne žalbe.
2: Direktor Uprave za inspekcijske poslove Branko Kovačević kazao je da građani na dnevnom nivou podnose stotine prijava koje se odnose na komunalne probleme i nepravilnosti, te da inspekcije postupaju po svim prijavama u okviru svojih nadležnosti kada je reč o pritužbama na buku u ugostiteljskim objektima i nepoštovanju radnog vremena. Kovačević ističe da postoje određeni zakonski nedostaci koje je potrebno prevazići kako bi sistem bio efikasniji. Kovačević poručuje da je za efikasnije rešavanje problema neophodna aktivna saradnja građana koji prijavljivanjem nepravilnosti mogu doprineti uređenijem funkcionisanju grada.
1: Putnicima iz Crne Gore od subote 13. juna ponovo će biti na raspolaganju međunarodni sezonski dnevni voz koji će ove godine saobraćati na relaciji Bar Subotica Bar. Prvi polazak međunarodnog sezonskog voza zakazan je za 12. juni Subotice, potvrđeno je za primorski portal iz železničkog prevoza Crne Gore.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih merila u poglavljima 23 i 24, navodi se u neformalnom dokumentu Evropske komisije o vladavini prava. U dokumentu koji je RTCG imala uvid na više od 30 stranica, prikazan je detaljan osvrt na sprovedene reforme od poslednjeg izveštaja Evropske komisije o Crnoj Gori, koji je objavljen u novembru prošle godine. Glavni fokus sada je potreban na usvajanju preostalog zakonodavstva, gradnji administrativnih kapaciteta kako bi se merila za zatvaranje u potpunosti ispunila, naročito u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, viznoj politici, upravljanju granicama, slobodi medija i temeljnim pravima, navodi se u dokumentu.
2: Okončanje postmonitoringa biće važna potvrda ostvarenog napretka Crne Gore, poručeno je na sastanku potpredsednika vlade Crne Gore, ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića i izvestiteljke parlamentarne skupštine Saveta Evrope Ljiljane Tangi. Kako je saopšteno iz ministarstva, Ibrahimović je izrazio zadovoljstvo njenom posetom u važnom trenutku za Crnu Goru, ističući da država intenzivno sprovodi reforme i ostaje snažno posvećena svom glavnom spoljnopolitičkom cilju, punopravnom članstvu u Evropskoj uniji do kraja 2028. godine. Podsjetio je da su uspešno održavanje samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu i ohrabrujuće poruke evropskih zvaničnika dodatno potvrdili napredak Crne Gore na evropskom putu. Mađarska spoljna politika je u proteklim nedeljama ponovo postala vidljivija i aktivnija u Evropi, a cilj vlade je da Mađarska deluje kao predvidljiviji i kooperativniji partner pred svojim saveznicima, rekla je ministarka spoljnih poslova Anita Orban na sednici Parlamentarnog odbora za spoljne poslove. Komentarišući evropsku integraciju Zapadnog Balkana, Orban je poručila da bi Crna Gora mogla da završi pregovore o pristupanju već ove godine i da se pridruži Evropskoj uniji 2028.
1: Tokom službene posete Rimu, ministar pravde Crne Gore Bojan Božović i ministar pravde Republike Italije Carlo Nordi potpisali su memorandum o razumevanju o saradnji između ministarstva pravde dve države, kojim se dodatno jača saradnja u oblasti pravosuđa, vladavine prava i evropskih integracija, saopšteno iz resornog ministarstva.
2: U Beču su održane odbrambene konsultacije između Crne Gore i Austrije, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Kako navode, tim povodom sastali su se VD generalne direktorke Direktorata za politiku odbrane Radmila Perović i generalni sekretar Federalnog ministarstva odbrane Austrije Arnold Kamel. Sagovornici su tokom sastanka razgovarali o širokom spektru bilateralnih i regionalnih aktivnosti koje Crna Gora i Austrija realizuju u oblasti odbrane, potvrdivši obostranu posvećenost daljem unapređenju saradnje i jačanju partnerstva.
1: Demokratska narodna partija i pokret Evropa Sad nisu mogli da se usaglase i nije došlo do dogovora većine, kazala je Nađa Ljiljanić iz Pokreta za Podgoricu. U Skupštini glavnog grada održan sastanak predstavnika većine, a tema sastanka bila je rešavanje aktuelne političke situacije. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori se nastavio. Na sednici socijalnog saveta dogovoreno je da se za desetak dana održi nova vanredna sednica na kojoj će biti pozvan i premijer, nadaju se konačnom dogovoru.
2: Najnovija studija kompanije KPMG o ilegalnom tržištu duvanskih proizvoda u Evropi, koju je sprovela u ime kompanije Philip Morris International, ukazuje da je u Crnoj Gori u 2025. godini zabeležen najniži nivo ilegalne potrošnje cigareta od kada se prati ovo tržište, te pad od 4,6% poena u odnosu na 2024. saopštili su iz kabineta potpredsednika vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju. Kako navode, objavljivanje najnovih podataka i međunarodnih analiza koje potvrđuju značajan napredak Crne Gore u suzbijanju nelegalne trgovine duvanskim proizvodima predstavlja potvrdu da je država prvi put nakon više decenija uspela da uspostavi efektivnu kontrolu nad prostorom koji je godinama bio prepoznat kao jedna od ključnih tačaka regionalnog šverca cigareta.
1: Specijalno državno tužilaštvo podiglo je

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Najnoviji non-paper Evropske komisije za poglavlje o vladavini prava pokazuje da je Crna Gora napredovala u svim oblastima, rekao je glavni pregovarač sa Evropskom unijom Predrag Zenović, navodeći da je evidentno jačanje svih pravosudnih institucija. Zenović je na konferenciji povodom predstavljanja non-papera za poglavlje 23 i 24 kazao da se radi o afirmativnom pozitivnom dokumentu. U Ministarstvu spoljnih poslova potpisan je sporazum o interoperabilnosti između Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za nacionalnu bezbednost, čime je napravljen iskorak u unapređenju crnogorskog viznog sistema i njegovom daljem usklađivanju sa standardima Evropske unije. Ministar odbrane Dragan Krapović potpisuje u Berlinu sporazum o saradnji u vezi sa nabavkom vojne i odbrambene opreme, obuke i usluga između vlade Crne Gore i Nemačke tokom sastanka sa kolegom Borisom Pistoriusom. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, reč je o prvom sporazumu ovog tipa koji je Nemačka zaključila po modelu vlada sa vladom, što predstavlja potvrdu visokog nivoa poverenja i partnerstva između dve države. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno izlaganje završne reči u postupku koji se vodi protiv Strahinje Koprivice i grupe. U završnoj reči specijalna državna tužiteljka Ivana Petrušić-Vukašević zatražila je da sud optužene proglasi krivima i kazni sa ukupno 43 godine zatvora kao i novčanom kaznom. Bivši policajac Ljubo Milović osuđen je na 4 godine zatvora, dok je njegov nekadašnji kolega Marko Novaković dobio kaznu od 7 godina zbog optužbi da su odavali službene informacije pripadnicima Kavačkog klana i učestvovali u pripremama za likvidaciju sada pokojnog vođe Škaljarskog klana Jovice Vukotića. Prvostepenu presudu je izrekao Viši sud u Podgorici. Potpredsednika vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljoša je učestvovao na ministarskom sastanku u organizaciji generalnih direktorata Evropske komisije, na kojem su predstavljeni ključni koraci za uključivanje zemalja Zapadnog Balkana u evropski režim roaminga. Crna Gora snažno pozdravlja usvajanje pregovaračkih direktiva Saveta Evropske unije, što predstavlja još jedan konkretan korak ka integraciji u jedinstveno evropsko digitalno tržište. Peti simpozijum energetike koji je u Budvi organizovala Elektroprivreda Crne Gore otvoren je uz poruke da je energetska tranzicija postala centralno razvojno, ekonomsko i bezbednosno pitanje Crne Gore i regiona, uz jasnu ocenu da se sektor nalazi u fazi najdubljih strukturnih promjena u posljednjim decenijama. Na otvaranju je istaknuto da su dekarbonizacija, digitalizacija, razvoj obnovljivih izvora energije i jačanje energetske sigurnosti prestali da budu dugoročni ciljevi i postali svakodnevna realnost koja zahteva brze odluke, stabilne politike i snažna investiciona ulaganja. Poreska uprava i predstavnici računovodstvene profesije postigli su dogovor da se statusi aktivan-neaktivan ne objavljuju do 30. juna, dok će svi do tada predati predmeti koji eventualno ne budu obrađeni dobiti privremeni status u toku. To je jedan od zaključaka radnog sastanka održanog na inicijativu Poreske uprave nakon otvorenog pisma koji su javnosti uputili predstavnici računovodstvene struke. Iz Poreske uprave su poručili da svakodnevno prate funkcionisanje IRMS sistema i da se prijavljene tehničke poteškoće evidentiraju i otklanjaju. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović oduzet će Branimiru Glavašu 7 ratnih odlikovanja koje mu dodelio pokojni predsjednik Franjo Tuđman. Odluka dolazi nakon što je presuda Glavašu za ratni zločin od 7 godina zatvora postala pravosnažna. Memorandum o razumevanju Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama uključuje obavezu Vašingtona da ukine sankcije Teheranu, povuku svoje snage iz okoline Irana i ukinu pomorsku blokadu, preneo je iranski Mehr. Kako se navodi, memorandum podrazumeva i ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, ukidanje sankcija za naftu i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program TDI.
4: Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na Isi i Papa. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.
2: Dobro jutro, ekipa, gde ste, kako ste, dobro, kako bilo za vikend, Isi nije tu, danas i sutra, dolaze nam u sredu, nemojte brinite, sve je okej, okay. Nije ono kao gremelo juče i pogodio je grom, hvala Bogu da nije, mada bilo zeznuto juče, ne znam da ste skapirali, ono, poruke, obaveštenja, kao grmeće, nepogode, malo smo se i uplošili, sva sreća, da kucnem u drvo, za sad nisam čuo da je bilo nešto strašnije, osim što je malo jači grad bio, i neka tako i ostane, leto sad ne krene i neka bude samo sunce. Dude smo tu, pijemo kafu, pap sa vama, sve ćemo mi to da prođemo, šta se dešavalo za vikend, šta će se dešavati danas, lagano, lagano, bez tenzije, ponedeljak je, nema žorbe. Čao mi lavo za početak, dobro jutro.

0: 5, 9,
1: kako lagano to rade David Thames, onako dižu nam onako moral ponedeljkom, ne znam kako drugačije da kažemo. E, počnemo mundijal, počelo je svetsko prvenstvo, gledamo, pratimo. Utakmice su u 9 uveče, u 1 i u 6, ne pratimo baš svi, ko prati stvarno svaka čast i malo nije normalan, ali ono, skupljaju se sličice, to je kao klasika na svaki 4 godine kad je svetsko prvenstvo, sličice lome. E sad, ove godine prvo najskuplje su kesice, drugo najviše ima sličica, znači mora da malo bogatstvo isprezniš. Međutim, ono što se desilo juče i prekjuče je problem. Nestale su sličice, ne, nema, prazne tribine, prazni rafovi, nestačice sličica za mundijal i ozbiljan problem. Ja sad razmišljam, ja nisam krenuo da skupljam, ali da jesam i da mi nestanu sličice, poludeo bi, znači bežali bi od meni ovi koji prave sličice. Ja se nadam da će doći, gledam gde su, šta su, niko još ništa ne javlja, samo jednostavno smo sve pokupovali, mora se radi trebovanje, to je da se naručujem još sličica pod hitno, sve smo klopili. Eto, Money on my mind, u nastavku Sam Smith.

0: Marketing TDI.
1: Tata, tata, oni me vodi to Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
3: Divat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Draga, jesi danas za akciju?

Hypnotized. Ponedjeljak moramo da radimo, niko od rada nije umro, ne moramo da budemo prvi, tako kažu. Ne, mora se radi, lepo je to, ono, socijalno je sve to dobro. Međutim, ima čovjek koji je mnogo radio ili dobio, ne znam šta se dešava, ali za vikend je postao prvi bilioner na svetu. Znači, do sad nije postojao bilioner, ali preko vikenda smo dobili Elona Muska kao prvog zvaničnog bilionera na svetu. E sad, šta to znači? Šta meni to zanimljivo? Sad, prosjek ovi milioneri, ovi imaju jahtu kao lagar, kada se uzme prosjek. Tako da, mora da radimo. Ajde.

kako dobro valja. E, ovo možete čuti ako odete na plažu Kameno, zato što je tamo Teddy radio 100 dana. 100 dana mora, 100 dana leta, 100 dana plaže Kamenovo. Mi uživo sa plaže Kamenovo puštamo muziku, tamo je trenutno Ogi. I od 10 tamo krene, onda krenu DJ-evi, bude ludnica. Eto, ako ste dole ka CG, sratite. Ide Dolce Vita.

0: Ajdaj, Shakira i Burna Boy razvalili pesmu za svetsko prvenstvo. Ovi nisu gledali nešto kad će da budu utakmice, barem ne što se Balkana tiče. Nisu gledali na sat, ali sad ćemo je pogledati.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
0: 8 sati i 2 minuta.
2: Vijesti. Vijesti. TDI Radio.
3: Premijer Milojko Spajić predvodit će delegaciju Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja će se danas održati u Luksemburgu, a na kojoj će Crna Gora zatvoriti dva pregovaračka poglavlja, saopšteno iz vlade. Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će biti predstavljena početkom naredne sedmice, najpozitivnija je do sada i, kako očekuje izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže Šarec za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj člani na putu ka Uniji. U opštini Nikšić ponedeljak 15. jun proglašen je danom žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića. Načelnik policijskog odseka za bezbednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabeležen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povređenim licima na približno istom nivou. Agencija za nacionalnu bezbednost smatra svojom obavezom da građanima pruži jasne i tačne informacije o pitanjima koje se odnose na zaštitu službenih podataka, bezbednost službenih komunikacija i primjenu savremenih mehanizama sajber zaštite u okviru državnih institucija, saopšteno je iz agencije. Ukrajinski dronovi pogodili su rusko-hemijsko postrojenje Azot u Tulskoj i skladište goriva u Jaroslavskoj oblasti. Britanija je presrela tanker iz ruske flote iz Senke u Lamanšu u prvoj operaciji tog tipa koju je predvodio London. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio da je tokom telefonskog razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom dogovoren nastavak razgovora o mirovnim inicijativama za Ukrajinu na samitu G7. Koji počinje danas u Francuskoj.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti, u popodnevnim satima na severu ponegde je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vetar uglavnom slab do umeren, najčešće južnih smerova, jutarnja temperatura od 8 do 19, a najviša dnevna 32 stepena.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Nema šta, prati se svetsko prvenstvo i to je to. Mislim, prati se, ako uspe da ostane budan celu noć. Šta se dešava? Obala Slonovače pobedila je Ekvador 1-0. To kao gledam šta je bilo sinoće to. 8 golova bilo, da, Nemačka, Kurasao 7-1 razvalili. A u Kurasao brani dečko od Zoranah. I onda su svi gledali, i žene i muškarci, verujem. I šta se desilo? Holandija-Japan 2-2, eto, to je bilo. Ono što je meni zanimljivo na ovom svetskom prvenstvu su ova nova pravila. Jeste provjerili, su ono stavili fudbal na četvrtine, kao u 23. minutu, kao ima kao hydration, razumiješ, piju vodu oni i u ne znam kom 60 nekom, da se to produži 3 minuta. I stavili su još neka pravila, ne znam, out 5 sekundi možda izvedeš, isto tako gol out 5 sekundi, izmena ne sme više od 10 sekundi da bude tu odmah, ide karton, medicinska pomoć mora 60 sekundi van ovoga, ne smeš da pokriješ usne dok kao pričaš da ne bi slučajno nešto opsovo ili nekog, var, na sve var, stavili su na sudiju var, na sudija nosi kranove snima, znači lodnica, ali ako ovo ne ubrza fudbal, ja ne znam šta će. Svaka čast, slušat ćemo ostatak na sportske.net, normalno.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

A pozitiva mi je ovaj Ed Sheeran, uvijek mi neko kao gotivac, kao si zam, nešto super. Dobro. Kapiram da ima kolega koji su otišli na more, koje treba vi da menjate, da radite i slično. Ali jedno mora da znate. Najgore je otići u junu na more. Zašto? Odeš na more i onda čitavo leto možeš gledati kako ostali idu, ti si već bio. Tako da ako sad menjate kolegu, verujte, njemu će biti gore tamo negdje u avgustu.

0: Tedej,
1: draga, jesi danas akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068
5: 872 303. Lece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: nove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
4: Tata, oni me voditi u Disneyland.
5: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
4: 100?
5: Zato što tata tako kaže.
6: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
7: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
8: Marketing TDI radija. 067-561-999.

Chicago, Khalid i Griffin, Say My Love. E, ovaj, kruž internetom snima kako Ibrahimović, Zlatan, futbaler, pušta Thierry Henryu lepo Brenu luda za tobom. Znači, najjače je na svetu ovo da smiša neki South Park Simpsonovi, ne bi smislili ovo. I rekli su da ne viju kao Zlatan, kao za Bosnu, jer jel te, čale mu iz Bosne, a Thierry Henry njemu isto neko, neki zet, nešto, snajka, nemam pojma, i kao Bosna. Tako da, ajde nek Bosna dođe daleko tamo na svetskom futbolu, što da ne...

slušajte Street 88. Vrištanje. Kaže, ustao sam u 8 u nedelju da bih stigao u igraonicu na dečiju rođenu 10. I ajde, nema to veze, nego je mađioničar pobegao golub od svih gostiju, zakucao se meni u glavu i sad ga oživljavaju. Nedelja može da počne. Da, lagano. Fade out lines.

0: moguće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: E, ljudi, naravno da je uzbudljivo, gledamo svetsko prvenstvo i to, i naravno da je najuzbudljivije kada dođu penali. Ok, možda ih sad nema trenutno, kao, zato što je grupa i to, ali kod nas na TDI-u ima, Mozart je reći da vas nagradi. Koja je poenta? Imamo tri šuta, to jest vi imate tri šuta, možete dati tri gola i ako date sva tri gola, postajete šampion i osvajate Mozart nagradu. Dajte penale tako što odgovarate tačno na pitanja. Normalno, znači šut je kao, nabor jednog igrača Bosne na svjetskom prvenstvu, kao bam, dao si penal, kapiraš foru. Odigrate penale, prijavite se, evo i kako, i pokupite te Mozart nagradice.
2: Prijavi se i ti, pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: Play. E, Napoli onako, nešto malo oće, neće, šta će, kiša, juče je baš jako padalo, međutim, kako kažu, ono, kome vruće neka kupi jahtu, na, kome je ladno nek ide na more, to bi onako bilo u prevodu na malo modernije. E, a ako budete išli u Crnu Goru, mi smo tu, čekamo vas zajedno na plaži Kamenovo, 100 dana leta, 100 dana žurke, ludnica, već je krenulo, Ogi je dole, kreće za 15 minuta da vrti, da džuska, da vas zabavlja i DJ-evi, no stop, mnogo dobra plaža, najjače, sve najjače. Tako da, vidimo se tamo, a vi ostanite u Stede i Radio. Ljubimo vas, čao!
1: Dobro jutarnji program TDI.
2: Pre slušanja dobro jutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na IC i PAPA. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Na međuvladinoj konferenciji koja se održava u Luksemburgu, Crna Gora će zatvoriti dva pregovaračka poglavlja. Premijer Milojko Spajić predvodit će delegaciju. Kako navode iz vlade, reč je o poglavljima 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja. Ukrajina i Moldavija otvorit će prvi pregovarački klaster osnove koji obuhvata funkcionisanje demokratskih institucija, reformu javne uprave, vladavinu prava, pravosuđe i osnovna prava, pravdu, slobodu i bezbednost, kao i ekonomske kriterijume. Otvaranje pregovora sa Ukrajinom dugo je blokirala prethodna mađarska vlada Viktora Orbana, koji je izgubio na izborima u aprilu. Ambasadori 27 država članica Evropske unije 12. juna doneli su odluku o zvaničnom otvaranju pristupnih pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom. Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer i dalje se nalazi među najtraženijim osobama u Evropi, dok Europol i nacionalne policijske službe intenziviraju aktivnosti usmerene na lociranje begunaca za kojima su raspisani evropski nalozi za hapšenje. Oko 100 istražitelja i stručnjaka za otvorene izvore podataka iz 31 zemlje okupilo se početkom ovog meseca u sedištu Europola u Hagu na 48-časovnoj operaciji sa ciljem prikupljanja novih tragova o najtraženijim evropskim beguncima. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. Libanski mediji prenose da su nastavljeni izraelski napadi. Deveto izdanje Međunarodne konferencije Balkan.com posvećene istraživanjima i razvoju u oblasti komunikacije i računarskih mreža biće održano od 16. do 19. juna u Ulcinju pod nazivom Mreže susreću inteligenciju, budućnost je sada. Konferencija okuplja istraživače iz akademskih ustanova, industrije i laboratorija širom sveta, promovišući razmenu znanja i tehnologije u regionu Balkana. Na svetskom prvenstvu u fudbalu danas igraju Belgija i Egipat od 21 čas u Sijetlu, dok će aktuelni prvak Evrope Španija od 18 časova u Atlanti protiv debitanta ostrva zelenorudskih započeti nastup na mundijalu kao jedan od glavnih kandidata za titulu. U ponoć je na programu duel Saudijske Arabije i Urugvaja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u popodnevnim časovima na severu tek ponegde je moguć razvoj oblačnosti, kratkotrajno kiše i grmljavina, vetar slab do umeren pretežno južni, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Manočao na TD Radio. 10 sati je prošlo, dobar dan, pozdrav sa TD-a, odnosno konkretno direktno sa plaže Kamenovo. Ide jedan skroz lagani ponedeljak, ovako što se muzike tiče, to je ono što mogu da vam obećam. Naročito ako se još uvek oporavljate od vikenda, možda je neko malo jače bio u provodu. U svakom slučaju, kod nas ovde juče jeste bila jako dobra žurka i tako će biti do kraja leta na plaži Kamenovo, tako da kad god se slobodni vi svratite do nas. Osim toga, tu je lepo vreme, sjajna playlista i ovog ponedeljka. Tako da možemo da se vratimo nazad na muziku. The Bossa u nastavku, slušamo Magnetic. Dobro jutro.

sjajna muzika i ovog ponedeljka. Praise Break, dobar dan i dobrodošli na TD Radio. Kako ste vi ovog ponedeljka i gde ste u ostalom? Mislim, pretpostavljam da su mnogi od vas već na radnim mestima, ako je tako, naravno, srećan rad. Ako ste slobodni, lepo se provedite šta god da ste smislili za danas. Mi se nalazimo u otvorenom studiju na plaži Kamenovo i tu ćemo biti celog leta. Evo, kad smo kod plaže i leta, tu smo oko 25 stepeni u ovom trenutku, 15. juni, dakle, sezona letnja se polako zagreva. A možemo i polako da se zagrejemo za početak radne nedelje uz Shakiru, slušamo She Wolf u nastavku 25 do 11.

Da ne znam da li je ova pesma bolja u originalu ili u remiksu. Ako ste se možda pitali kako se zove ovaj remix, u pitanju je Jack Senny remix. Dobro, uskoro će 11 sati, pozdrav sa Teddy Radija, mi smo celog leta u otvorenom studiju na plaži Kamenovo, ovdje je super vreme, a vidim i u ostatku Crne Gore, kaže prognoza, uglavnom vedro, sunčano i toplo do kraja dana. Pa dok vi polako pravite planove za popodne, ono kad završite sa obavezama, mi zajedno slušamo hitove i započinjemo u ostalom novu radnu nedelju, onako... Pa dosta dobro što se muzike tiče. The Weeknd i Sacrifice u nastavku 10 do 11. Dobar dan.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Na međuvladinoj konferenciji koja se održava u Luksemburgu, Crna Gora će zatvoriti dva pregovaračka poglavlja. Premijer Milojko Spajić predvodit će delegaciju. Kako navode iz vlade, reč je o poglavljima 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja. Ukrajina i Moldavija otvorit će prvi pregovarački klaster osnove koji obuhvata funkcionisanje demokratskih institucija, reformu javne uprave, vladavinu prava, pravosuđe i osnovna prava, pravdu, slobodu i bezbednost, kao i ekonomske kriterijume. Otvaranje pregovora sa Ukrajinom dugo je blokirala prethodna mađarska vlada Viktora Orbana, koji je izgubio na izborima u aprilu. Ambasadori 27 država članica Evropske unije 12. juna doneli su odluku o zvaničnom otvaranju pristupnih pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom. Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer i dalje se nalazi među najtraženijim osobama u Evropi, dok Europol i nacionalne policijske službe intenziviraju aktivnosti usmerene na lociranje begunaca za kojima su raspisani evropski nalozi za hapšenje. Oko 100 istražitelja i stručnjaka za otvorene izvore podataka iz 31 zemlje okupilo se početkom ovog meseca u sedištu Europola u Hagu na 48-časovnoj operaciji sa ciljem prikupljanja novih tragova o najtraženijim evropskim beguncima. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. Libanski mediji prenose da su nastavljeni izraelski napadi. Deveto izdanje Međunarodne konferencije Balkan.com posvećene istraživanjima i razvoju u oblasti komunikacije i računarskih mreža biće održano od 16. do 19. juna u Ulcinju pod nazivom Mreže susreću inteligenciju, budućnost je sada. Konferencija okuplja istraživače iz akademskih ustanova, industrije i laboratorija širom sveta, promovišući razmenu znanja i tehnologije u regionu Balkana. Na svetskom prvenstvu u fudbalu danas igraju Belgija i Egipat od 21 čas u Sijetlu, dok će aktuelni prvak Evrope Španija od 18 časova u Atlanti protiv debitanta ostrva zelenorudskih započeti nastup na mundijalu kao jedan od glavnih kandidata za titulu. U ponoć je na programu duel Saudijske Arabije i Urugvaja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u popodnevnim časovima na severu tek ponegde moguć razvoj oblačnosti, kratkotrajno kiše i grmljavina, vetar slab do umeren pretežno južni, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Macon Bam Bam. Dobar dan, pozdrav sa Tede i Radija. Ponedeljak je, mnogima počinje radna nedelja, naravno pod uslovom da niste na odmoru ili slobodni danas. Ako je tako, lepo se provedite šta god da ste smislili. Ako ste na poslu, srećan rad. U svakom slučaju, s obzirom na to da je dakle početak radne nedelje, predlažem da idemo skroz lagano, šta god da radite, gde god da ste. Tako će biti nekako i playlista dosta lagana. Jasmine Thompson u nastavku, slušamo Adore. Dobro jutro.

Ovo je još jedan od potpuno novih hitova kod nas na playlisti. Kaigo Kelly D. Griffin, Save My Love. Pozdrav sa Teddy Radija, idemo uživo sa plaže Kamenovo i zagrevamo se lagano za početak sezone. Leto počinje zvanično pa za evo 5-6 dana. Vidim na Instagramu, mada nezvanično je već počelo ovde kod nas na plaži. Sve je spremno. Možda sad neki od vas odbrojavaju do godišnjeg odmora, možda do putovanja, već šta god da ste smislili da radite ovog leta. U svakom slučaju, lepo se provedite. Muzika će biti tu celog leta, a pre toga svakako danas. Da rešimo početak nedelje zajedno. Vi gde god da ste, ne mrdajte niku da završavamo obaveze zajedno sve do dva. Bob Sinclair u nastavku, ovo je Love Generation. Dobar dan.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.
4: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
5: IRCOM. Boje od povjerenja.
6: Vreme danas pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima na severu tek ponegde moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
8: IRCOM.
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Marketing TDI. Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta.

0: očekuju vas nastupi uživo. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia, Budva. Count the pleasure.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac. Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma.

Da, pesma se zove Baby Goodbye. Uskoro će podne, vama kažem da dobar dan, imamo lagano muziku na listi, lagano nekako ide ovaj ponedeljak za sada, čini mi se. Kako ste vi, kakvi su vam planovi za danas? Pozdrav sa Tede i Radija, nalazimo se na plaži Kamenovo i tu ćemo biti celog leta, temperatura vode idealna, evo bih sam sada da proverim, prognoza kaže tu smo oko 26-27 stepeni u ovom trenutku, da znate prosto ako ste u prolazu, slobodno svratite, danas je ovdje kod nas baš opuštena atmosfera. E sad naravno za sve vas ostale koji ste možda na poslu ili na putu danas, budite tu, ono što mogu da vam obećam je sjajna muzika direktno sa plaže. Omi Dolce Vita u nastavku, dobar dan!

0: TDI Radio. Vijesti. TDI Radio. Crna Gora, ukoliko nastavi sa ispunjavanjem obaveza i uz podršku institucija Evropske unije i država članica tokom irskog predsedavanja Savetom Evropske unije, može stići do završnice pregovaračkog procesa, poručila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos uoči sastanka Saveta za vanjske poslove Unije u Luksemburgu, gde će biti održana i međuvladina konferencija između Evropske unije i Crne Gore, ali i konferencija sa Ukrajinom i Moldavijom. Crnogorsku delegaciju predvodi premijer Milojko Spajić, a kako navode iz vlade, bit će zatvoreno poglavlje 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja. Ko izvestilac parlamentarne skupštine Saveta Evrope za post-monitoring dijalog sa Crnom Gorom Lilijana Tangi pozdravila je kontinuiranu posvećenost crnogorske političke klase i društva evropskim vrednostima i standardima u oblasti vladavine prava, ljudskih prava i demokratskih institucija. Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da je na plenarnoj sednici Venecijanske komisije crnogorska delegacija predstavila argumente i stavove povodom poslednjeg mišljenja na predlog zakona o vladi, ističući da ohrabruje činjenica da je značajan deo preporuka tog tela već ugrađen u predložena zakonska rešenja. Dukaj je u objavi na društvenoj mreži X naveo da je Venecijanska komisija konstatovala napredak u usklađivanju predloga zakona sa evropskim standardima. U opštini Nikšić danas je dan žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Tučinovića i Janka Mrvaljevića. Prosečno trajanje suđenja za najsloženije krivične predmete pred specijalnim odeljenjem Višeg suda u Podgorici prošle godine dostiglo je 715 dana, odnosno gotovo 2 godine, što predstavlja više nego trostruko povećanje u odnosu na 2021. godinu, kada su ti postupci u proseku trajali 226 dana, saopštila je Akcija za socijalnu pravdu. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage izvele masovni udar odmazde na vojne ciljeve u Ukrajini, nakon što su ukrajinski zvaničnici prethodno izvestili o velikim ruskim napadima širom zemlje, uključujući i glavni grad Kijev, gde su pogođene stambene zgrade i jedna od najpoznatijih pravoslavnih svetinja.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u popodnevnim časovima na severu tek ponegde je moguć razvoj oblačnosti, kratkotrajno kiša i grmljavina, vetar slab do umeren pretežno južni, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
3: TDI. Samo hitovi.

Da, ovo je još jedna od pesama koja je bila jako popularna prošlog leta, a bit će i ovog Only You. Dobar dan, dobrodošli na TD Radio. Kako ste, kako vam ide ovaj ponedeljak za sada? Osim što imamo dosta nove muzike kod nas na playlisti, imamo i nekih starih pesama. Dobro je da se s vremena na vreme podsjetimo i kako zvuče ovi retro hitovi. Jedan od njih koji slušamo u nastavku, to je ovo što upravo i čujete. Pesma sa samog početka 2000-ih, ovo je Jamilija i Superstar. 12 sati samo što je prošlo. Dobrodošli na TD Radio.

so many times. Ćao, čao, dobro dan. Ako ste se možda upravo priključili, dobrodošli na TEDi Radio 15. junije, ponedeljak. Mi smo već nedelju dana ovde uživo na plaži Kamenovo i tu ćemo biti celog leta u otvorenom studiju TEDi Radija. Da, a leto polako počinje, sezona se polako zahuktava. Super je vreme, super je muzika, to je ono što mogu da kažem ovog ponedeljka i tako će biti do kraja dana. Bebe Rexa u nastavku, dobro dan.

0: TDI Radio.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano, u slab do umeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima na severu tek ponegde moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM! Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Meduza i Hozier, Tell It To My Heart. Ćao, ćao ljudi, kako ste? Pozdrav sa Tedi Radija, samo hitovi su na našoj playlisti, napolju lepo vreme, nekako sve kako treba za početak radne nedelje. Da li ste možda napravili već neke planove za popodne, možda će neko da ide, ne znam, na trening kad završite sa obavezama, možda će neko da ode do grada, a ako ste slobodni, moj predlog je da svratite do plaže Kamenovo, gde se nalazi Tedi studio na otvorenom i tu ćemo biti celog leta, pa se vidimo kad god uhvatite vremena. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku kad smo već pomenuli hitove. Evo ga jedan koji će biti apsolutni hit ovog leta, a već je počelo. The Second Voice u nas.

Super vreme napolju, super muzika na TD radiju, samo hitovi. Bila je to Rihanna, remix ovog njenog starog hita Don't Stop the Music. E, a u nastavku još jedan retro hit, ovaj put u Afro House remixu. Čujete prilike kako to zvuči, a ovakve verzije pesama nekako najbolje idu uz leto i ovo lepo vreme napolju. Maroon 5 u nastavku slušamo Cold.

0: TDI.
1: Vijesti. Vijesti. TDI radija.
2: Crna Gora, ukoliko nastavi sa ispunjavanjem obaveza i uz podršku institucija Evropske unije i država članica tokom irskog predsedavanja Savetom Evropske unije, može stići do završnice pregovaračkog procesa, poručila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos uoči sastanka Saveta za vanjske poslove Unije u Luksemburgu, gde će biti održana i međuvladina konferencija između Evropske unije i Crne Gore, ali i konferencija sa Ukrajinom i Moldavijom. Crnogorsku delegaciju predvodi premijer Milojko Spajić, a kako navode iz vlade, bit će zatvoreno poglavlje 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja. Ko izvestilac parlamentarne skupštine Saveta Evrope za post-monitoring dijalog sa Crnom Gorom Lilijana Tangi pozdravila je kontinuiranu posvećenost crnogorske političke klase i društva evropskim vrednostima i standardima u oblasti vladavine prava, ljudskih prava i demokratskih institucija. Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da je na plenarnoj sednici Venecijanske komisije crnogorska delegacija predstavila argumente i stavove povodom poslednjeg mišljenja na predlog zakona o vladi, ističući da ohrabruje činjenica da je značajan deo preporuka tog tela već ugrađen u predložena zakonska rešenja. Dukaj je u objavi na društvenoj mreži X naveo da je Venecijanska komisija konstatovala napredak u usklađivanju predloga zakona sa evropskim standardima. U opštini Nikšić danas je dan žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Tučinovića i Janka Mrvaljevića. Prosečno trajanje suđenja za najsloženije krivične predmete pred specijalnim odeljenjem Višeg suda u Podgorici prošle godine dostiglo je 715 dana, odnosno gotovo 2 godine, što predstavlja više nego trostruko povećanje u odnosu na 2021. godinu, kada su ti postupci u proseku trajali 226 dana, saopštila je Akcija za socijalnu pravdu. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage izvele masovni udar odmazde na vojne ciljeve u Ukrajini, nakon što su ukrajinski zvaničnici prethodno izvestili o velikim ruskim napadima širom zemlje, uključujući i glavni grad Kijev, gde su pogođene stambene zgrade i jedna od najpoznatijih pravoslavnih svetinja.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u popodnevnim časovima na severu tek ponegde moguć razvoj oblačnosti, kratkotrajno kiše i grmljavina, vetar slab do umeren pretežno južni, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Ovo je Pitbull i Greenlight. Dobar dan, srećan ponedjeljak, kako vam idu obaveze za sada? Ako ste se možda u međuvremenu priključili, vi slušate Teddy Radio direktno sa plaže Kamenovo. Evo ovako polako kreće sezona, to je ono što se ovdje dešava. Jako lepo vreme, mi smo spremni, ležaljke, suncobrani, kokteli, sad već šta god da volite. 15. juni je i sad vidim po Instagramu nekako kao da su svi već na svojim godišnjim odmorima i letovanjima nekako uveliko. E sad siguran sam da to nije u svakom slučaju istina. Dakle, ako ste vi u ovoj drugoj polovini koja danas radi, možda odbrojavate do vašeg godišnjeg odmora. Pa možemo do toga zajedno da odbrojavamo, naravno rešavamo obaveze ovog ponedjeljka zajedno i uz hitove. Kad smo kod hitova, evo ga jedan koji izašao ove godine i koji se odnedavno vrti kod nas.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano, u slab do umeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima na severu tek ponegde moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Ovo je Tablo i Die For You. Ćao, ćao, pozdrav sa Teddy Radija, muzika sjajna i danas, vreme također, da li ste spremni za leto? Pitam zato što su već krenuli naslovi na svim portalima to kao sa letnjom sezonom i letovanjima, kakvi su vaši planovi, kakvi god da su u svakom slučaju, Teddy Radija će biti u studiju na otvorenom, to je ono što sam teo da vam kažem, na plaži Kamenovo sve do septembra. Ovdje kod nas je jako lagana atmosfera ovog ponedeljka, imamo plaže, imamo ležaljke na plaži. Imamo suncobrane, dakle sve što treba je tu. Tu su naravno i sjajni momci sa plaže Kamenovo. Naročito u Šanku prave provereno dobre koktele. Tako da kad god se prolazu dođite.

da, pesma se zove Slow Down. Krenuli smo lagano sa remiksima kako odmiče polako i ovaj ponedeljak. Dobar dan, pozdrav sa Teda i Radija. U svakom slučaju, kakve god da su vaši planovi i vaše obaveze za danas, budite tu jer nama stiže zaista sjajna muzika u ostatku popodneva. Ako ste se možda među vremenu priključili, pozdrav direktno sa plaže Kamenovo, odatle se javljamo i tu ćemo biti celog leta, a vi šta god da ste smislili za do kraja dana, hitovi će biti tu. Karol G u nastavku, Contigo.

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivox akcija.
1: Marketing TDI radija. 067-561-999.
5: Vijesti. TDI radija.
6: Crna Gora, ukoliko nastavi sa ispunjavanjem obaveza i uz podršku institucija Evropske unije i država članica, tokom irskog predsjedavanja Savetom EU može stići do završnice pregovaračkog procesa, poručila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos uoči sastanka Saveta za spoljne poslove Unije u Luksemburgu, gde se održava i međuvladina konferencija između Evropske unije i Crne Gore, ali i konferencija sa Ukrajinom i Moldavijom. Danas bi trebalo da budu zatvorena još dva pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, čime će njihov ukupan broj biti povećan na 16. 4 maloletnika stara 15 godina uhapšena su po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici zbog sumnje da su u podgoričkom naselju Ibričevina fizički napala 14-godišnjaka i nanela mu teške telesne povrede. Povređeni dečak je nakon napada hospitalizovan u kliničkom centru Crne Gore, a policija je nakon višednevnih aktivnosti identifikovala i lišila slobode osumnjičene. Na inicijativu ministra energetike i rudarstva Admira Šahmanovića održan je sastanak posvećen realizaciji projekta izgradnje trafostanice 110 kV Rožaje, jednog od najvažnijih infrastrukturnih energetskih projekata za sever Crne Gore, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Tokom sastanka je konstatovano da je neophodno intenzivirati aktivnosti kako bi se projekat nakon višegodišnjih izazova konačno pomerio sa administrativnog na realizacioni nivo, navodi se u saopštenju. Bulevar Tivat Jaz sa trenutnim stepenom izvedenih radova predstavlja funkcionalnu i bezbednu saobraćajnicu, saopštio ministar pomorstva i koordinator ministarstva saobraćaja Filip Radulović i dodao da će se ovog leta saobraćaj odvijati značajno bolje nego prethodnog. Opština Žabljak započela je uklanjanje nelegalno izgrađenih privremenih objekata, štala koje se nalaze na opštinskom zemljištu, saopšteno iz lokalne uprave. Kako navode, reč je o objektima podignutim bez potrebnih odobrenja, za koje su rešenja o uklanjanju postala izvršna još 2011. godine. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026-27. Godinu i saopštilo da se prijava podnosi elektronski putem sajta www.upisi.edu.me od 23. juna u ponoć do 26. juna do 15 časova. Pojašnjavaju da učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis treba da se prethodno registruje.
5: TDI radio. Vremenska prognoza.
6: Sutra u prvom delu dana pretežno sunčano, u slab do umeren razvoj oblačnosti, posle podne sa jačim oblačenjem i uslovima za mestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu. Vetar najčešće slab, promenljiv, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. Jutrnja temperatura od 7 do 20, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
5: Slušali ste vijesti na TDI radiju.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano, u slab do umeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima na severu tek ponegde moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora, ukoliko nastavi sa ispunjavanjem obaveza i uz podršku institucija Evropske unije i država članica, tokom irskog predsedavanja Savetom EU može stići do završnice pregovaračkog procesa, poručila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos uoči sastanka Saveta za spoljne poslove Unije u Luksemburgu, gde se održava i međuvladina konferencija između Evropske unije i Crne Gore, ali i konferencija sa Ukrajinom i Moldavijom. Danas bi trebalo da budu zatvorena još dva pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, čime će njihov ukupan broj biti povećan na 16. Četiri maloletnika stara 15 godina uhapšena su po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici zbog sumnje da su u podgoričkom naselju Ibričavina fizički napala 14-godišnjaka i nanela mu teške telesne povrede. Povređeni dečak je nakon napada hospitalizovan u kliničkom centru Crne Gore, a policija je nakon višednevnih aktivnosti identifikovala i lišila slobode osumnjičene. Na inicijativu ministra energetike i rudarstva Admira Šahmanovića održan je sastanak posvećen realizaciji projekta izgradnje trafostanice 110 kV Rožaje, jednog od najvažnijih infrastrukturnih energetskih projekata za sever Crne Gore, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Tokom sastanka je konstatovano da je neophodno intenzivirati aktivnosti kako bi se projekat nakon višegodišnjih izazova konačno pomerio sa administrativnog na realizacioni nivo, navodi se u saopštenju. Bulevar Tivat Jaz sa trenutnim stepenom izvedenih radova predstavlja funkcionalnu i bezbednu saobraćajnicu, saopštio ministar pomorstva i koordinator ministarstva saobraćaja Filip Radulović i dodao da će se ovog leta saobraćaj odvijati značajno bolje nego prethodnog. Opština Žabljak započela uklanjanje nelegalno izgrađenih privremenih objekata, štala koje se nalaze na opštinskom zemljištu, saopšteno iz lokalne uprave. Kako navode, reč je o objektima podignutim bez potrebnih odobrenja, za koje su rešenja o uklanjanju postala izvršna još 2011. godine. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026-27. Godinu i saopštilo da se prijava podnosi elektronski putem sajta www.upisi.edu.me od 23. juna u ponoć do 26. juna do 15 časova. Pojašnjavaju da učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis treba da se prethodno registruje.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra u prvom delu dana pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti, posle podne sa jačim oblačenjem i uslovima za mestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu. Vetar najčešće slab, promenljiv, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. Jutrnja temperatura od 7 do 20, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: Slušate sportski program.
1: Fudbaleri Švedske na sjajan način otvorili su nastup na svetskom prvenstvu pošto su u prvom kolu grupe F savladali Tunis rezultatom 5-1 i tako izbili na prvo mesto u grupi ispred Holandije i Japana, koji su ranije remizirali 2-2. Šveđani su poveli već u 7. minutu spektakularnim pogotkom Jasina Ajarija. Nakon odbijene lopte na oko 20 metara od gola, vezista švedske reprezentacije snažno je šutirao i postigao jedan od najlepših golova do sadašnjeg toka mundijala. Zanimljivo, Ajarija je poreklom iz Tunisa, pa pogodak protiv zemlje svojih korena nije proslavio. Prednost evropske selekcije udvostručio Aleksandar Isak u 30. minutu. Napadač je nakon dodavanja Viktora Đokereša krenuo u solo prodor i preciznim udarcem sa ivice kaznenog prostora pogodio suprotni ugao za 2-0. Tunis je uspeo da se vrati u meč pred odlazak na odmor. Posle odličnog centar šuta Međbrija, Omar Rekik je glavom savladao golmana i smanjio zaostatak na 2-1. Ipak svaka neizvesnost nestala je početkom drugog poluvremena. U 59. minutu Isak je iskoristio grešku protivničke odbrane, oduzeo loptu i proigrao Đokereša, koji je rutinski pogodio za 3-1. Isak je u 84. minutu upisao novu asistenciju, koju je Markus Svanberg pretvorio u četvrti gol svog tima. Konačan rezultat postavio je Ajari, koji je još jednim snažnim udarcem sa distance u finišu meča stigao do svog drugog pogotka i potvrdio ubedljivu pobedu Švedske. Nakon prvog kola Švedska je lider grupe F sa 3 boda, dok po bod imaju Holandija i Japan, a Tunis je na začelju bez osvojenih bodova.

0: Slušate sportski program.
1: Real Madrid je nadomak dovođenja Marka Kukurelje, koji bi uskoro trebalo da se preseli na Santiago Bernabeu. Prema navodima medija, dva kluba su postigla dogovor, a ostalo je još da se završe posljednji administrativni detalji. Transfer bi trebalo da iznosi 60 miliona eura, od čega će londonskom klubu pripasti 55 miliona. Uz dodatnih 5 miliona kroz bonuse, za španskog reprezentativca interesovali su se i Atletico Madrid i Barcelona, ali je Real bio najkonkretniji u pregovorima i uspeo da preuzme inicijativu u trci za njegov potpis.

0: slušate sportski program. Litvanski playmaker Arnas Velička mogao bi ovog leta da pojača budućnost, prenosi Basket News. Podgorički klub nalazi se među glavnim kandidatima za angažovanje 26-godišnjeg košarkaša koji navodno bira između dolaska u Crnu Goru i prelaska u australijski Brisbane Bullets. Velička je iza sebe imao odličnu sezonu u dresu Neptunasa, gde je bio jedan od najboljih igrača tima. U Evrokupu je prosečno beležio 14,1 poen i 7,7 asistencija, dok je u domaćem prvenstvu predvodio klub do prve medalje nakon 6 godina i zaslužio MVP priznanje. U slučaju realizacije transfera, budućnost bi dobila veliko pojačanje na poziciji organizatora igre pred narednu sezonu. Sportski program. Zvuk.
1: Proleća.
0: I samo hitovi.
2: Na TV radio.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano, u slab do umeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima na severu tek ponegde moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
0: IRCOM.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora, ukoliko nastavi sa ispunjavanjem obaveza i uz podršku institucija Evropske unije i država članica, tokom irskog predsedavanja Savetom EU može stići do završnice pregovaračkog procesa, poručila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos uoči sastanka Saveta za spoljne poslove Unije u Luksemburgu, gde se održava i međuvladina konferencija između Evropske unije i Crne Gore, ali i konferencija sa Ukrajinom i Moldavijom. Danas bi trebalo da budu zatvorena još dva pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, čime će njihov ukupan broj biti povećan na 16. Predsjednik vlade Milojko Spajić predvodi delegaciju Crne Gore na 27. međuvladinoj konferenciji između Evropske unije i Crne Gore, koja se održava u Luksemburgu. U saopštenju vlade istaknuto da održavanje međuvladine konferencije predstavlja potvrdu poverenja koje Evropska unija ukazuje rezultatima koje je Crna Gora ostvarila u procesu pristupanja. Premijer Spajić saopštio da je tokom razgovora sa premijerom Velikog vojvodstva Luksemburga Lukom Fridenom dobio još jednu potvrdu snažne podrške te države evropskom putu Crne Gore i cilju da postane punopravna članica Unije do 2028. Koordinisana akcija suzbijanja nelegalnog iznajmljivanja jahti, poznata pod nazivom Crni čarter, započela je 10. juna na inicijativu predsjednika koordinacionog tela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora Milutina Buturovića, saopšteno iz vlade Crne Gore. U akciji učestvuju turistička inspekcija, poreska inspekcija i inspekcija sigurnosti plovidbe s ciljem suzbijanja sive ekonomije i obezbeđivanja ravnopravnih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji posluju u skladu sa zakonom. Tokom dosadašnjih kontrola obavljeno je 30 inspekcijskih nadzora, pri čemu je utvrđeno 13 nepravilnosti. Službenici uprave policije su od 1. do 14. juna kroz akciju Stranac na teritoriji cele Crne Gore realizovali 640 represivnih mera prema stranim državljanima. Kako je saopšteno iz uprave policije, akcija je bila usmerena na pojačanu kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana, a sprovedena je uz učešće svih organizacionih jedinica. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da je ponudio da se sastane na marginama samita G7 u francuskom oneskom odmaralištu Evian sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom radi razgovora o okončanju četvorogodišnjeg rata, ali da ruski lider nije bio spreman da razgovara.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra u prvom delu dana pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti, posle podne sa jačim oblačenjem i uslovima za mestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu. Vetar najčešće slab, promenljiv, u blizini grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 20, najviše dnevno od 19 do 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: TDI Radio.
3: Samo hitovi.

0: Nine Brown Eyes.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano, u slab do umeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima na severu tek ponegde moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заједно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најљепшој плажи на Јадрану. Укусној храни и савршеним коктелима. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Ресторан и плажа Каменово.
1: Ми смо уложили много времена, да бисте га ви имали више. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora, ukoliko nastavi sa ispunjavanjem obaveza i uz podršku institucija Evropske unije i država članica, tokom irskog predsedavanja Savetom EU može stići do završnice pregovaračkog procesa, poručila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos uoči sastanka Saveta za spoljne poslove Unije u Luksemburgu, gde se održava i međuvladina konferencija između Evropske unije i Crne Gore, ali i konferencija sa Ukrajinom i Moldavijom. Danas bi trebalo da budu zatvorena još dva pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, čime će njihov ukupan broj biti povećan na 16. Predsjednik vlade Milojko Spajić predvodi delegaciju Crne Gore na 27. međuvladinoj konferenciji između Evropske unije i Crne Gore, koja se održava u Luksemburgu. U saopštenju vlade istaknuto da održavanje međuvladine konferencije predstavlja potvrdu poverenja koje Evropska unija ukazuje rezultatima koje je Crna Gora ostvarila u procesu pristupanja. Premijer Spajić saopštio da je tokom razgovora sa premijerom Velikog vojvodstva Luksemburga Lukom Fridenom dobio još jednu potvrdu snažne podrške te države evropskom putu Crne Gore i jednom cilju da postane punopravna članica Unije do 2028. Koordinisana akcija suzbijanja nelegalnog iznajmljivanja jahti, poznata pod nazivom Crni čarter, započela je 10. juna na inicijativu predsjednika koordinacionog tela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora Milutina Buturovića, saopšteno iz vlade Crne Gore. U akciji učestvuju turistička inspekcija, poreska inspekcija i inspekcija sigurnosti plovidbe s ciljem suzbijanja sive ekonomije i obezbeđivanja ravnopravnih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji posluju u skladu sa zakonom. Tokom dosadašnjih kontrola obavljeno je 30 inspekcijskih nadzora, pri čemu je utvrđeno 13 nepravilnosti. Službenici uprave policije su od 1. do 14. juna kroz akciju Stranac na teritoriji cele Crne Gore realizovali 640 represivnih mera prema stranim državljanima. Kako je saopšteno iz uprave policije, akcija je bila usmerena na pojačanu kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana, a sprovedena je uz učešće svih organizacionih jedinica. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da je ponudio da se sastane na marginama samita G7 u francuskom oneskom odmaralištu Evian sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom radi razgovora o okončanju četvorogodišnjeg rata, ali da ruski lider nije bio spreman da razgovara.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra u prvom delu dana pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti, posle podne sa jačim oblačenjem i uslovima za mestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu. Vetar najčešće slab, promenljiv, u blizini grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 20, najviše dnevno od 19 do 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor. IRCOM. Boje od povjerenja.
1: Vreme danas pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima na severu tek ponegde moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
0: IRCOM.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Marketing TDI.
1: Tata, oni me vodi to Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
3: Divat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
4: Vidimo se u Tivtu.
5: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 5. jul, Relja. 6. jul, Nikolija. 7. jul, THCF. 8. jul, Dva Soma. 9. jul, Noći. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva.
4: Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Slušate TDI

0: Etno. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivox akcija.
5: Marketing TDI Radija. 067-561-999.
6: Slušate TDI

0: U pravom trenutku, akumulatori MyWay u ponudi kod ovlašćenih ChemoImpex dilera i partnera. Odličan izbor. ChemoImpex.me ChemoImpex.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da održi.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
0: www.triplem.me.
2: Noć koja traje do jutra, ritam koji nestaje, mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva, live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
3: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
4: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI Radio. Marketing TDI Radija 067 561.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji privremeno zatvorila poglavlja 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja koje pripadaju klasteru 2. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da Crna Gora ide napred velikom brzinom. Istakla je da zatvaranje 2 poglavlja predstavljaju benefite članstva u Evropskoj uniji. Premijer Milojko Spajić kazao je da je Crna Gora posvećena da prođe završnu liniju sa istom posvećenošću kao i do sada. Istakao je da naša zemlja već zatvorila skoro polovinu poglavlja, što govori o brzini kojom Crna Gora ide.
2: Crna Gora, ukoliko nastavi sa ispunjavanjem obaveza i uz podršku institucija Evropske unije i država članica tokom irskog predsedavanja Savetom Evropske unije, može stići do završnice pregovaračkog procesa, poručila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos uoči sastanka Saveta za vanjske poslove Unije u Luksemburgu. Koizvestilac parlamentarne skupštine Saveta Evrope za post-monitoring dijalog sa Crnom Gorom Lilijana Tangi pozdravila je kontinuiranu posvećenost crnogorske političke klase i društva evropskim vrednostima i standardima u oblasti vladavine prava, ljudskih prava i demokratskih institucija.
1: Predsjednik Jakov Milatović obratit će se u utorak poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu na poziv predsjednice Roberte Metsole, što predstavlja važan diplomatski korak na evropskom putu države i potvrdu njenog statusa najnaprednijeg kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, obraćanje dolazi u posebno značajnom trenutku neposredno nakon samita Evropska unija Zapadni Balkan održanog u Tivtu, koji je dodatno potvrdio evropsku perspektivu regiona.
2: Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da je na plenarnoj sednici Venecijanske komisije crnogorska delegacija predstavila argumente i stavove povodom posljednjeg mišljenja na predlog zakona o vladi, ističući da ohrabruje činjenica da je značajan deo preporuka tog tela već ugrađen u predložena zakonska rešenja. Dukaj je u objavi na društvenoj mreži X naveo da je Venecijanska komisija konstatovala napredak u usklađivanju predloga zakona sa evropskim standardima.
1: Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore saopštilo je da se razgovori sa Hrvatskom vode uz striktno poštovanje nacionalnih interesa, državnog dostojanstva i međunarodnog ugleda Crne Gore. Tamo gde eventualni dogovor u bilateralnom okviru ne bude moguć, kako su naveli, ostaje mogućnost zajedničkog obraćanja odgovarajućim međunarodnim mehanizmima i forumima u skladu sa međunarodnim pravom i dobrom međunarodnom praksom. Stavovi i pozicije Crne Gore u vezi sa otvorenim pitanjima sa Republikom Hrvatskom ne zavise od ličnih impresija, pojedinačnih mišljenja ili političkih interpretacija, već ih u skladu sa Ustavom i zakonima utvrđuju nadležne državne institucije, pre svega vlade Crne Gore, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova.
2: Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će biti predstavljena početkom naredne sedmice, najpozitivnija je do sada i, kako očekuje izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže Šarec za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Agencija za nacionalnu bezbednost smatra svojom obavezom da građanima pruži jasne i tačne informacije o pitanjima koje se odnose na zaštitu službenih podataka, bezbednost službenih komunikacija i primjenu savremenih mehanizama sajber zaštite u okviru državnih institucija, saopšteno je iz agencije.
2: Na inicijativu ministra energetike i rudarstva Admira Šahmanovića održan je sastanak posvećen realizaciji projekta izgradnje trafostanice 110 kV Rožaje, jednog od najvažnijih infrastrukturnih energetskih projekata za sever Crne Gore, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Tokom sastanka je konstatovano da je neophodno intenzivirati aktivnosti kako bi se projekat nakon višegodišnjih izazova konačno pomerio sa administrativnog na realizacioni nivo, navodi se u saopštenju. Bulevar Tivat Jaz sa trenutnim stepenom izvedenih radova predstavlja funkcionalnu i bezbednu saobraćajnicu, saopštio ministar pomorstva i koordinator ministarstva saobraćaja Filip Radulović i dodao da će se ovog leta saobraćaj odvijati značajno bolje nego prethodnog. Opština Žabljak započela uklanjanje nelegalno izgrađenih privremenih objekata, štala koje se nalaze na opštinskom zemljištu, saopšteno iz lokalne uprave. Kako navode, reč je o objektima podignutim bez potrebnih odobrenja, za koje su rešenja o uklanjanju postala izvršna još 2011. godine.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Deveto izdanje međunarodne konferencije Balkan.com posvećene istraživanjima i razvoju u oblasti komunikacije i računarskih mreža biće održano od 16. do 19. juna u Ulcinju pod nazivom Mreže susreću inteligenciju, budućnost je sada. Konferencija okuplja istraživače iz akademskih ustanova, industrije i laboratorija širom sveta, promovišući razmenu znanja i tehnologije u regionu Balkana.
2: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026/27 godinu i saopštilo da se prijava podnosi elektronski putem sajta www.upisi.edu.me od 23. juna u ponoć do 26. juna do 15 časova. Pojašnjavaju da učenik koji prvi put koristi aplikaciju

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro večer, ekipo. Ritam dana je u toku. Trenutno je 16. jun, utorak, pa eto nas u još jednom utorku. A ako ste mislili da je radna nedelja tek počela i da je vikend daleko, realno, nemojte da brinete. Tu smo da zajedno prebrodimo i ovaj dan, narednih nekoliko sati, pa realno su rezervisani za samo hitovi, dobru muziku, pozitivnu energiju i ono što najbolje radimo, pa to je da pravimo društvo gde god da smo. Bilo da ste upravo završili s obavezama, vozite se kući, ispijate kafu sa društvom u ove kasne sate ili jednostavno odmarate nakon dugog dana, pojačite samo hitovi TDI i opustite se. Večeras nema žurbe, nema stresa, samo dobra atmosfera i hitovi koje volite. Pripremili smo baš dosta svetskih hitova, pesme koje znate na pamet, ali i onih novih koji će vrlo brzo da nam završe na playlisti. I ako vam treba malo energije, tu smo. Ako vam treba malo odmora, pa naravno, opet smo tu. A ako smo, samo želimo da večer prođe uz dobru muziku, naravno, pa tu smo i za to. Utorkom nekako svi tražimo dodatnu dozu motivacije da preguramo ovu nedelju, zato večera šaljimo dobru vibraciju, ostavite sve obaveze za sutra, a narednih nekoliko sati, pa ajde malo da posvetimo sebi i ljudima koji onako nam znače i naravno samo hitovima koji uvek poprave raspoloženje. Tako da, utorak, dobra energija, Ritam dan u novom terminu od 12 pa sve do 4 ujutru, bucalo je sa vama u istom tom terminu, a polako ćemo mi da pređemo na dobru muziku. Pre toga svega da poslušamo šta je moj kolega Pap iz jutarnjeg programa danas imao da nam kaže o fudbalu i o svetskom prvenstvu, jer trenutno Isidora nije sa njim u programu. Biće, doći će, nemojte da brinete, malo odmara, pa da vidimo šta muška reč o mundijalu zna da kaže.
2: Ono što je meni zanimljivo na ovom svetskom prvenstvu su ova nova pravila. Ste provalili, su stavili fudbal na četvrtine, kao u 23. minutu, kao ima kao hydration, razumiješ, piju vodu oni i u ne znam kom 60 nekom, da se to produži 3 minuta. I stavili su još neka pravila, ne znam, out 5 sekundi možda izvedeš, isto tako gol out 5 sekundi, izmena ne sme više od 10 sekundi da bude tu odmah, ide karton, medicinska pomoć mora 60 sekundi van ovoga, ne smeš da pokriješ usne dok kao pričaš da ne bi slučajno nešto opsovao ili nekog, var, na sve var. Stavili su na sudiju var, na sudija nosi kranove, snima, znači lodnica, ali ako ovo ne ubrza fudbal, ja ne znam šta će.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Počeo mundijal, počelo svetsko prvenstvo, gledamo, pratimo. Utakmice su u 9 uveče, u 1 i u 6. Ne pratimo baš svi, ko prati stvarno svaka čast i malo nije normalan. Ali ono, skupljaju se sličice, to je kao klasika na svaki 4 godine kad je svetsko prvenstvo. Sličice lome. E sad, ove godine prvo najskuplje su kesice, drugo najviše ima sličica. Znači mora da malo bogatstvo isprezniš. Međutim, ono što se desilo juče i prekjuče je problem. Nestale su sličice. Ne, nema. Prazne trivine, prazni rafovi, nestačice, sličica za mundijal. I ozbiljan problem. Ja sad razmišljam, ja nisam krenuo da skupljam, ali da jesam i da mi nestanu sličice, poludeo bi, znači bežali bi od meni ovi koji prave sličice. Ja se nadam da će doći, gledam gde su, šta su, niko još ništa ne javlja, samo jednostavno smo sve pokupovali, mora se radi trebovanje, to je da se naručujem još sličica pod hitno, sve smo sklopili, eto.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Kruži internetom snima kako Ibrahimović, Zlatan, fudbaler, pušta Thierryju Henryju lepu Brenu luda za tobom. Znači, najjače na svijetu ovo da smiše neki South Park Simpsonovi, ne bi smislili ovo. I rekli su da ne viju kao Zlatan, kao za Bosnu, jer jel te, čale mu iz Bosne, a Thierry Henry njemu isto neko, neki zet, nešto, snajka, nemam pojma, i kao Bosna. Tako da, ajde nek Bosna dođe daleko tamo na svjetskom fudbalu, što da ne.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ovako, da vidimo šta sam pronašla. Samo da vidimo. E sad, naredni neki naslov na koji sam naišla jeste da opet idemo na mesec. Evo šta kažu. Ako vam je nekad neko ono rekao, e, aj spusti se na zemlju, pa izgleda da neki ljudi baš i nemaju više tu opciju. Zahvaljujući saradnji NASA i Italijanskoj svemirskoj agenciji, jedan italijanski astronaut će ni manje ni više nego prošetati po mesecu. Ono, hod po mesecu, bukvalno. Bukvalno, kažu ljudi, šetnja kao onako večernji krug, samo malo dalje od našeg onog komšiluka i kraja gde stanujemo. Ova priča je deo velike misije Artemis programa, kojim ljudi pokušavaju da se vrate na mesec prvi put posle više od 50 godina. Znači, dok mi evo planiramo letovanje, gde ćemo na more, šta ćemo, neko planira, doslovno planiraju put na mesec. I sad taj neki, zamislite nivo rasprave, e, gdje idemo za vikend? Pa ne znam, mesec ili planina, ajde da promenimo malo, ali realno ovo je ogroman korak, ne samo za nauku, nego i za sve nas koji smo mislili da su svemirske šetnje rezervisane, pa bukvalno ono samo za filmove. I dok mi ovdje brojimo korake na telefonu, neko će uskoro brojati korake samo po mesecu, što je, priznaćete, definitivno onako ozbiljniji taj daily step challenge, odnosno to brojanje koraka svakodnevno. Tri američka i jedan kanadski astronaut trebalo bi da polete u sredu u svemirskoj kapsuli Orion, koju će raketa Space Launch System poneti u 10-dnevnu probnu misiju u orbitu oko meseca. Ova misija je prvi let sa posadom u NASA programu Artemis, kojom Sjedinjene Američke Države nastoje da uspostave redovne letove na mesec. Tako da definitivno se stvari menjaju, evo i putovanja se onako baš menjaju, definitivno sve napreduje i sve više opcija, tako da ko zna, možda ćemo i mi nekada ono uspeti da prošetamo po tom mesecu.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa mi vremena za priču imamo mnogo, pogotovo kad gost dođe u studio, a to je Kotor.
2: Ćao, dobar dan. Ljudi, dobar dan, e, bolje te našao.
1: Nisi jedini koji je na vezi, odnosno na vezi.

0: imam i Ognjena koji se nalazi na Kamenovu u Crnoj Gori. Ognjene, ja se
1: opa,
0: čujemo.
1: Opa, čujemo te.
0: Hoćeš drugu najavu ili ti ova odgovara?
1: Ne, ma super mi je ovo, kad se nađemo ovaj u društvu sa vama dvojitom, sve mi je super.
0: Jeli, ti si trenutno na moru, ti si u otvorenom studiju TDI Radija koje je svake letnje sezone na Kamenovu. Kaži mi prvo kako je vreme dole, to me zanima.
1: Da, Nemanja, kako je vreme? Pa vreme je fantastično, mislim, ovaj, meni je super tu, naravno, lepo je sve to u Beogradu, ali mislim da meni malo ipak bolje. Ovaj, ovde na polju, na otvorenom, da.
2: Znaš kako pitaju, obično, znaš kad idu na sezonu, kažu kakva je temperatura vode, da li znaš?
1: E, to, jel se sunčate, jel toplo, kakva je temperatura vode? Temperatura vode je idealna, toplo je, ima sunca sve kako treba. Ja mislim da, ovaj, ako niste napravili neke planove za odmor, dođite, ono...
0: A čekaj, pusti ti vodu, temperaturu, kakva voda, nego kakva je temperatura u točilici, to mene zanima, jel hladno
1: pa,
0: ili?
1: Da nije možda, ja neću sad da kažem, evo ja sedim ispod palme i pijem, mislim, ja sad neću da kažem šta, ne mora da se zna šta, malo je možda rano, jedan sat je, pa sad baš da, ovaj, ali točilica radi, eto mogu da kažem to.
0: A kaži mi, ti ćeš danas završiti, u kad završavaš ti? U koliko sat?
1: Ja završavam evo za sat vremena.
0: Sat vremena i posle toga, posle tebe dolazi neko?
1: Posle mene će biti ovdje DJ-eva, pravi se žurka, znate već sve to kako ide celo leta, tako da ja mislim kogod je u prolazu ovih dana da srati, celo leta ćemo biti.
2: Pravi warm up na Kamenu u plaži, bar tamo možete da sretnete Ogija ako se spuštate dole na Crnogorsko primorje. Svakako Kameno vam je usput, spustite se dole, pozdravite Ogija i u naše ime, obavezno.
0: Ali pazi,
1: no, da.
2: 50 eura na 100 za pesmu.
0: Na čelo!
1: Tako je, i ovaj, puštam pesmu koju hoćete i pozdrave i ovaj, poljubite i sašaljem.
0: Sve, full package!
1: Tako je, to sve može.
0: Vidi, ponedeljak kod nas, pa nije baš za pohvaliti se sa, ali kod tebe je definitivno grmi, tako da blago tebi, samo ću to da kažem i naravno opet da pozovemo sve slušalce da idu pravac Crne Gore, da odu do Kamenova, 6 km od Budve nije daleko i da se provedu ko nikad.
2: Pozdravi nam Rajsku dolinu, obavezno.
1: Pozdravi, da, naravno.
0: Ovo je bila provokacija. Ognjene, hvala ti puno, ajde lepo radi, uživaj, puštaj super muziku, pa se vidimo u nekom trenutku.
1: Vidimo se nekad u toku leta, Nemanja. Hvala ljudi, pozdrav, čao.
0: Ćao, ćao. Kako je njemu lepo.
2: Vidi se, čuje se, baš
0: čuje
2: se čuje.
0: Mu se po glasu. Dobro, Konture, hvala i tebi, pa eto, ovaj, zvaćemo mi Ognjena ponovo da mi vidimo šta on tu tamo ovaj, radi da ne zabušava. Tako je.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

slušate Ritam dana na TDI radiju. A ova 2026. godina je realno u znaku serija i filmova, te se vratili Gospodari prstenova na velika platna, te Harry Potter iznosi neke nove serije, pa Top Gun, ma to je sve ludilo, Đavo nosi Pradu. Stvarno ova godina je baš vezana za filmove. A znate ono kad se pojavi film koji ne pravi samo dobru gledanost, nego bukvalno krena da lomi bioskopske rekorde širom sveta. E, pa trenutno se baš dešava film o Michael Jackson, koji se zove Michael, i delo je da ide ka tome da će da uđe u istoriju. Ovaj muzički biografski film je već stigao do brojke od preko 930 miliona zarade širom sveta i ono što je zanimljivo, još uvijek ima zamaha. Svake nedelje dodaje se desetine miliona i sad već ozbiljno se priča o tome da bi mogao da pređe 950 miliona, pa čak i 975 miliona, što bi ga dovelo do samog vrha kad su u pitanju biografski filmovi. U prevodu, ne samo da je uspešan, nego ruši konkurenciju i približava se rekordu koje do sad držao Oppenheimer, i to je baš onako zanimljivo jer Oppenheimer je bio jedan od onih filmova za koje si mislio da će dugo držati onaj prvi tron, prvo mesto. Da, zanimljivo to da je Michael već uspeo da prestigne film Rhapsody, koji je godinama bio neprikosnoven kada su u pitanju muzičke biografije. Znači, dakle, priča o Michael Jacksonu očigledno i dalje ima ogromnu težinu širom sveta, bez obzira na sve godine koje su prošle. I realno nije jedini film koji puni bioskope ovih dana. Tu je i novi projekat Stevena Spielberga, naučno-fantastični thriller koji je krenuo jako snažno već u prvom vikendu, preko 90 miliona globalno za samo nekoliko dana, što je od ruku na srce ozbiljan start. Mislim, ne razumemo se toliko u filmove, ali kad vidimo te brojke znamo da je stvarno dobro krenuo. Film kombinuje naučnu fantastiku i teoriju zavere jer prati priču o mogućem prikrivanju dokaza o vanzemaljskom životu, a u glavnim ulogama su Emily Blunt i Josh O'Connor. I već sad se vidi da publika onako baš dobro reaguje, posebno na projekciji gdje su baš bili ponosni one nove projekcije, da imaš naočare, da možda se pomeraš, gdje ti vetar duva, gdje pada kiša, i to znate o čemu pričamo. A ono što je jako zanimljivo kod ovog filma jeste da analitičari kažu da će morati da pređe oko 300 miliona da bi uopšte se smatrao finansijskim uspešnim, što znači da ga tek čeka ozbiljna trka u narednim nedeljama. I tu dolazimo do one klasične priče iz sveta filma. Prvi vikend je uvijek važan, ali pravi test dolazi tek kasnije, kada se vidi da li film ima dug život u bioskopu ili se brzo onako ugazi. A Spielberg, znamo svi, pa nije samo ko pravi filmove koje onako, da pravi te filmove koje onako brzo nestanu iz priče. Njegovi prethodni filmovi i hitovi poput Ajkule, Park iz dobi Jure, Indiana Jones, serijali, pokazali su se da znaju kako da se napravi film koji dugo traje. I nekako kad se sve ovo pogleda, deluje da je ovo baš zanimljiv period za bioskope. S jedne strane veliki muzički biografski spektakl koji ruši rekorde, a sa druge strane nova naučna fantastika koja tek kreće da gradi svoju priču, a nama ostaje ono najjednostavnije, da vidimo koliko će daleko Michael još ići i da li će stvarno uspjeti da upiše ime u istoriju kao najuspješniji biografski film svih vremena. Tako da dok čekamo, ili ako hoćemo da idemo da pogledamo, kokice, načos i sokić, taman, i da damo i mi svoju reč da li je vredan tolike zarade i tolike popularnosti ili ne. Mi znamo sigurno šta je popularno tokom cele godine, a to su naravno samo hitovi na TDI-u, Ritam dana u toku, pa šta god upravo radili, gdje god da se nalazimo, ako smo na putu, želimo srećan put, ako smo kod kuće i trenutno ćemo da napravimo neku mini žurku, a evo, kreću ozbiljni hitovi sad na listi, a ko je trenutno na poslu, samo lagano, sve će brzo proći i možemo lagano kući posle na spavanje, tako da eto, rešili smo sve. Idemo na sljedeći hit.

0: Zona Rosa.
1: Ovo je Ritam Dana. Ritam Dana na TDI Radio.
2: E, a znate ono kad leto krene pa se u gradu stalno nešto dešava i više ne znaš ko je dan jer svako drugo veče ima neki događaj, kao što je naravno kad krene letnja sezona, uvek nešto se dešava na ulicama. E, pa u tom fazonu ovih dana u Podgorici stiže jedan festival koji je već dugo onako privukao baš dosta pažnje. U pitanju je festival jednakih i da odmah krenemo od najbitnijeg. Festival se održava 19. i 20. juna 2026. godine na Ćemunskom polju u Podgorici, što je već onako postalo ozbiljan open air lokacija za velike letnje događaje. Znači, dve večeri, dva dana i kompletna letnja energija pod vedrim nebom. I ono što je možda prava stvar zbog kojih ljudi onako su lepo reagovali, ulaz je potpuno besplatan. Dakle, nema karata, nema ograničenja, jednostavno dođeš i budeš deo te priče. I to već u startu onako je podiglo interesovanje. Realno, retko se viđaju ovakvi tipovi elektronskih festivala da budu besplatnog ulaza. Da, mi odmah kažemo, realno, jeste tako. Festival je sad zamišljen kao dvodnevni open air događaj. Prvo noć 19. jun ide više onaj grow i uvodni ritam laganije, dok drugu noć 20. juna pa ona je rezervisana za jači tehno i za ozbiljniju noćnu energiju, znači klasična festivalska priča. Zagrejavanje pa onda pun gaz do daske. Na bini se najavljuju i regionalni i internacionalni DJ-evi, među njima je Victor Ruiz koji je jedan od svetskih imena koje svi znamo, plus više domaćih izvođača, tako da je miks onako prilično jak. Ideja je da se ne ide samo na jedno ime, nego da se pravi cijela noćna atmosfera. I sad ono što je baš jako zanimljivo kod celog tog koncepta, nema onog klasičnog dođi u 10, propustit ćeš nešto. Ovo je više fazno da si unutra, da se krećeš, da hvataš energiju kako ide veče i da budeš deo tog open air ritma koji traje to kasnu noć. Sad, ljudi glavno dolaze spontano, neko posle posla, neko direktno iz grada, neko je u fazonu. Ajmo sad da vidimo ono šta ima tamo, kako je dešavanje. I onda se to pretvori u celu noć. I možda je to poenta ovog festivala, jednostavno ideja, dobra muzika, otvoren prostor i energija bez previše komplikacija. Zato ako se vraćate u Podgoricu 19. 20. juna i tražite nešto drugačije za izlazak, festival jednakih, baš je taj deo ti priče. Znači, dva dana, otvoreno nebo, besplatan ulaz, letnja noćna atmosfera koja ide do kasno i realno to su one stvari koje su zbog kojih leto ima smisla, kad ne planiraš previše, a završiš na mestima koji ispanu najbolje večeri te nedelje. Tako da eto, još jednom 19. 20. jun, ako ste u fazonu elektronske muzike, bit će i dosta radionica i ono koliko vidimo nešto, učit će vas i DJ-evi nešto, ma bit će pravo ludilo. Tako da eto, naravno, pre zagrevanja tu su samo hitovi, after party, posle after partije tu su samo hitovi, jer je lista sve jače i jača iz večeri u večeri, tako da utorak je lagani smo, taman imamo vremena dovoljno da isplaniramo sve. Ništa, ajmo mi nazad na muziku i na dobro zezanje.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ko kaže da letnja sezona je samo more, pa nije u pravu. Podgoričko kulturno leto je već krenulo i ako neko ovih dana onako ima osjećaj da se u gradu stalno nešto dešava, pa realno, druže, u pravu je. I to je možda baš ona najbolja stvar kod ove manifestacije, što ne možeš da ono planiraš izlazak kao nekada, nego se grad samo pobrine, ti imaš gde da izađeš i to ti je što ti je. Nova manifestacija je počela početkom juna i trajeće sve do 22. septembra, znači praktično celo leto Podgorica ima neku svoju letnju scenu, svoj ritam i onu energiju zbog koje ljudi ostanu u gradu duže nego što su planirali. Nema ono klasičnog da dosadno je leto u gradu, nego svakih par dana menja se atmosfera. I ono što je jako zanimljivo jeste da se sve ne dešava na jednom mestu. Nije fazon jedna bina i to vam je to. Nego grad bukvalno je raspoređen kao scena. Malo Trg Nezavisnosti, malo parkovi, malo kulturni centri, svuda nešto živi, realno. E sad, za ovu nedelju program je baš onako lagan i raznolik. Više za opuštenost i uživanje nego za neku jurnjavu. Na Trgu Nezavisnosti u večernjim satima nastavlja se muzički programi i koncerti i to je onaj tip sadržaja koji se ne planira strogo. Znači, ono kad izađeš samo malo u centar da prošetaš i onda te muzika jednostavno zadrži. Ljudi sede na terasama, deca trče okolo, svira muzika i celi centar ima neki letnji ritam koji ne možeš da isplaniraš, ili si tu ili nisi. Uz to, ove nedelje se nastavljaju i filmske večeri na otvorenom, što je već postalo onako jedan od najlepših delova cele priče. Nema zatvorene sale, nema mraka bioskopa, nego jednostavno sedneš napolje u parku ili na nekom otvorenom prostoru, lagano noć, ljudi oko tebe i film ide pod zvezdama. I uvek se desi ista stvar, svi krenu da ostanu pola sata, a ostanu realno do kraja. Tu su naravno i pratići kulturni programi, izložbe, književne večere i manji događaji po kulturnim centrima i galerijama, i to je više onaj mirniji deo priče za ljude koji vole opuštenu varijantu večeri bez previše buke, ali se opet sa nekim sadržajem, ima neki sadržaj koji ima smisla. I ono što mi baš posebno, ono što nam se sviđa kod kulturnog leta, jeste što nije forsirano. Nema pritiska da moraš da ideš, da moraš da znaš program na pamet i da planiraš sve unapred. Sve nekako spontano izađeš u grad i vrlo lako naletiš na nešto što se dešava baš u tom trenutku, što je realno vrhunski. I eto, možda i najbolji deo cele priče, što Podgorica tokom leta ne bude samo grad kroz koji se prolazi, nego grad u kojem se ostaje napolju, gde se kafa na brzinu ostane onako baš duga, duga šetnja, gde jedno veče izađeš bez plana, a vratiš se sa pričom, jer realno svi znamo kako to ide. Kreneš da prošetaš do centra, sretneš nekog, staneš na piće, čuješ muziku u pozadini, produžiš malo i odjedanput shvatiš da si već deo neke večeri koja nije ni planirana. Zato ako ste ovih dana u Podgorici, možda je najbolji savjet da ne pravite stroge planove, samo izađete, prošetate centrom, sednete negde i vrlo lako može da se desi da naletite na koncert, film ili događaj koji vam onako popravi celu nedelju. Podgoričko kulturno leto je krenulo, traje do skoro kraja septembra i donosi baš ono što leto u gradu treba da bude. Znači ono, malo muzike, malo kulture, malo šetnje, mnogo spontanih trenutaka koji se ne planiraju, nego se jednostavno desi. Tako da eto, znamo, ako prolazimo ovih dana kroz Podgoricu, da može nešto lepo da nas očekuje. Dobro, ajmo mi nazad na muziku.
0: Ovo je